Daniel Ottensamer spillede sammen med Christoph Traxler, Noah Bendix Bagley og Stephen Koons her i en adagio fra Walter Rabels klarinetkvartet i Es-dur. Hold på hat og briller. Vi skal op i tempo igen sammen med Mendelssohn.

Daniel Ottensamer spillede sammen med Christoph Traxler, Noah Bendix Bagley og Stephen Koons her i en adagio fra Walter Rabels klarinetkvartet i Es-dur. Hold på hat og briller. Vi skal op i tempo igen sammen med Mendelssohn.